0: Ingwenzama, Ingwenzama, Ingwenzama, Mabiyule. Ibitingi, Ibitingi, Ibitingi, Ibitingi, Ibitingi, Ibitingi, Ibitingi, Ibitingi.
1: Son las 8:00 minutos.
0: Benasisi.